0: ଶୁଣିଲେ ଅଧିପତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 402ତମ ଭାଗ। ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିରତି।
1: नर्सरी ठारु सप्तम श्रेणी मध्ये पाठ पढ़ुची कि ताको कोठे ट्यूशन देबे बोली आपण चिंतित अछंती कि तेबे आदो चिंता करंतु नाही, कारण आपणक समस्त चिंतार समाधान करिबा पई खोली सारिची संजीवनी कोचिंग सेंटर। आज्ञा हाँ, जहार लोकेशन हला क्वार्टर नंबर A29 सेक्टर 1 राउरकेला। आमको फोन करिवार नंबर टी हला 8114901681।
2: रही जा, असली नोट रे कहीं की खेलू चू।
3: ब्रो, एटा फटा अच्छी।
2: सुने, फटा चीरा किंबा पुराना नोट को बैंक सखारे एक्सचेंज करी परीबा।
3: बा, नया नोट मिले बो?
2: हाँ, जेओ थीरे तू आमुकु पिज़्ज़ा पार्टी देबू। आरबीआई कहे, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोताबंधु, आपण जदि समाज सेवारे निजकु नियोजित करि समाजर मंगल करिवाकु चाहुथांती, तेबे आजि हि राउरकेलार आत्मीय सेवा ट्रस्ट बा सेवा संगठन रे यथाशीघ्र सामिल होई समाजर कल्याण करंतु। एथिपई जोगाजो करंतु समाजसेवी चंद्रशेखर सतपथींकु, कॉल करंतु 8895501397 कु।
0: ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ନାରୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ମହଲ। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ମହଲ।